God morgen, denne fredagen, slutten av uka, og jeg vet ikke hva du lurer på, men altså, jeg tror at vi lurer på utrolig mye til sin tid. I en verden der vi kanskje stilles mer og mer spørsmål om hva egentlig sannheten for noe. Jeg tror Jesus ikke synes at det finnes dumme spørsmål vi kan stille ham. Jeg tror han der tålmodig og venter på at vi skal komme i hans nærhet, og han skal få lov til å svare på de spørsmål vi kommer til. Til han med. Bibelen taler til oss hver eneste dag hvis vi åpner den. Det oss Jesus kommer og går i sammen med, den enkelte av oss. Og det det han ønsker mer enn noensinne, å gå i sammen med oss. Og der kan vi få lov til som disiplene å stille spørsmål. Og det du og meg lurer på. Å gå i sammen med Jesus, for Jesus høflig. Han kommer på besøk til oss, og han kommer med den stille susen. Hva ønsker du, sier han, at jeg skal gjøre for deg? Og da det viktig for oss, jeg sagt det tidligere med disse andaktene, at vi åpner vår hjerte for ham. For Jesus vil mer enn noensinne gi og ha et fellesskap med oss. Han ønsker å komme inn til oss, at vi skal be han inn og dele måltid i sammen med han. Gud har gitt oss den beste og kanskje farligste gave, den frie vilje til å velge. Kjenner vi igjen Jesus når han besøker oss? Jeg håper du og meg gjør det. De milde hendene, at når vi kjenner de som metter 5000, som helbreder de syke, at vi kjenner disse hendene når han berører både meg og deg. Som er villig og som vasker våre føtter, så vi kan ha samfunn med ham. Og så er det opp til oss å vaske hverandres føtter. En som kom med spørsmål til Jesus, det var Nikodemus. En fariser som skjønte at Jesus var spesiell, at han, det var noe med ham. Og han sier det til Jesus. Rabbi, vi vet at du en lærer som kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegn du gjør, uten at Gud med ham. Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier deg. Ingen kan se Guds rike, hvis han ikke blir født på ny. Hvordan kan en som gammel bli født, sa Nikodemus. Han kan da ikke komme inn i sin mors liv igjen og bli født. Jesus svarte, sannelig, sannelig, sier jeg deg. Den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som født av kjøtt, kjøtt. Men det som født av ånden, ånd. Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suse, men du vet ikke hvor den kommer fra, eller hvor den farer hen. Slik er det med den som født av ånden. Og hvordan kan en kirke som 2000 år bli født på ny? Vi trenger ikke gå tilbake til apostelens første tid og begynne forfra igjen. Men vi må bygge på det som allerede født. Vi trenger slettes ikke starte på bunnen. Grunnvollen lagt av Jesus. Jeg sier deg at du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Vi skal fortsette å bygge der apostlene sluttet. Vi skal fortsette å bygge og bygge rikelig Guds rike. Men hvordan vi bygger er ikke likegyldig. Jeg tror at i hver enkelt av oss har han gitt oss en spesiell nådegave. En gave til å bygge videre. Og vi har forskjellige utrustninger, menneskelige og åndelige gaver. Vi trenger ikke reise verden rundt for å få tak i dette Jesus ønsker å gi oss.
Nej, Jesus och den helige ande är allerede mitt ibland oss. Och det kan hända att vi bygger fel av och till. Eller att dräpa det som är färd med att spira. Mycket på grund av att det blir gjort på en annan måte än det kanske vi önskar. Och så glömmer vi det ska vara slik som Gud önskar. För vi har alla våra fördomar. I första krönikan kan vi läsa om Isakas barn som kom till David med män som förstod sig på tiderna. Och de visste vad Israel hade att göra. La oss i stillhet inför Gud. Be om visdom och hjälp till att förstå tiden vi nu lever i. Men inte glömma att Bibeln ska vara vår rättesnor. Och då pinsefestens dag var kommet var de alla samlat på samma sted. Då kom det en lyd från himlen som någon väldig storm var fara fram och fyllde hela huset där de satt. Svaret kommer nå som för. Kanske som en stille susen. Kanske som en storm från himlen. Som profeten lovet. Kom, helgen. La oss be. Tack Jesus för att du är densamme. Du är den som kommer till oss och önskar vara oss när. Hjälp oss som vi känner dig Jesus när du talar till oss. Att du med dina händer berör oss så vi kan få kraft och fyllde i den tid vi lever i. I ditt namn vi ber. Amen. Fader vår, du som är i himlen, helige vare ditt namn, kom ditt rike. Se din vilje som i himlen så på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skyld som vi också förlåter vår synder. Och låt oss inte komma i fristelse, men fräls oss från det onda. För rike ditt, makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lär sitt ansikt lysa över dig och vär dig nådig. Herren löfter sitt åsyn på dig och ge dig fred. Då vill Odd B. Andresen tacka för att du var med och följde mina andakter denna uka. Och må Gud välsigne dig vidare i livet.

jag är med på loftet och kör på arbetstid. Flisen, kökeninredning, utse hem i stia på det som ligger stia, inne hem i musefälle på det som ligger mus.

Vi är inne i en period av musiken där stort sett mesteparten av musiken som kom in i 50-60-tallet var rock'n'roll eller väldigt hurtig musik. Jag var satt hemma och skulle finna musik i denna timen, så jag vet inte hur många CD jag var inom för att finna lite mer sån rolig musik. Men nej, det var inte möjligt att finna. Och det var ju en period i musiken att det blev ett klart skille mellan de tre tidigare, ja, inte tre, men mellan populärmusik, country och rock'n'roll och jazz. Plötsligt så hade alla dessa fått hver sin plats. The Dixie Cups är en grupp, eller grupp som heter den tiden. Och de ska synge en sång som enkelt heter Chapel, eller kapell med kärlighet.

0: Ja, hallå. Var det någon på luften?
1: Ja, hej. Det var Tjomli igen.
0: Så koselig.
1: Ja, jag är dock för... Jag kan inte säga att jag fick svar på den, men den där med Norrlandsbanden, har du fått svar på den?
0: Den har fått svar på, ja.
1: Ja. Har du en annan par lurer för det?
0: Ja då, nu ska vi se här. Dyrkes det majs i Norge?
1: Ja, lite grann väl.
0: Ja, helt riktigt.
1: Ja.
0: Lapp i postkassa, håller jag på att säga. Lapp i boxen. Vill du hilsa till någon?
1: Ja, jag glömde väck Malvin med Moj. Han var för hälsa till och vi släckte ihop.
0: Ja. Alla tiders.
1: Eller så får du bara tack för en fin kväll. Det var mycket fin musik i kväll.
0: Alla tiders. Tusen tack för att du ringde. Ha det gott nu. Hej.
1: God helg. Ja. Tack för det.
2: Ha det.
1: Ha det.
0: Då får vi Gabriella sång med Helen Sjöholm. Så hilsa det turet, säger Pello.